0: odlično, uživat ćete i vi, nema sumnje, 21 sat, da, Hrvatski prirodoslovni muzej, kako već i biva scena Amadeo u 21 sat, dođite malo ranije da si uzmete
1: ovaj,
0: ulaznice.
1: Pola sata dovoljno?
0: Ma dovoljno će biti pola sata, da.
1: Ok, hvala lijepo.
0: Ana Marija, uživajte vi i gospođa sestra i svako
1: naravno.
0: Dobro i vama, poštovanje živjeli.
1: Naravno, hvala lijepo, doviđenja.
0: Do slušanja, evo. Da je samo ovo danas u gradu dovoljno vam je, a još se stvari naravno događa. Green River Festival traje, šta još, ne pada mi sad ništa na pamet, ali pašće mi pa ću vam se javiti kroz popodne i uputiti vas na ostala zanimljiva gradska događanja.

Please, aj samo mene više zvati, ok? Ne, ma hvala tebi. Nema na čemu. Mm-hmm. Mm-hmm.